0: Lau hati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari lelani na agari duni. Ladega sufri tuluba tagura ha. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu nge uri to lumo tagura ha. Lu legi ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumbe le dera gudu la guma di halina su fulasu kaisi la waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida nuni wa tira tuwe. Aba la nuga ni wa lumbungi ulu agu lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makaira wa tila nye lumbe arase lila bungi ubara tuba. Lu tonu giruni wa nye lagu milu bia sa uru wa wei wei. Lari gye aba nye la aba uribu siel. Nye lumbe la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani ya guaba umalili hereti sielu ye.
1: Shabilha liya salpa runi hon grigi ubo wadu. Jiruha li ngarui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi kubi haduru wadunga nyureichi ganya hape haduru weyo wu ari ya bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu, luma lau mugandu li hapurichi ya bayi. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari, aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoi tisili, gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafi humo la omi pu igani la duga sukudi ni muti la umurusu rugali la lidani.
0: Dati larihi bai dragon la ufui wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu aba lichiku biya larina agi la tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balu bai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tuku ya saraku duna kai duna churunutu. Nuyebe la duru gudunu ebe ini uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sunduna le ligera gudubai dragon liyumu lugugu. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda guhama tirahu nyeha nyudume lau le lubaibe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis Capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho. Luma iri burile aubai la nabago ibungiu luagu kala lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lida gen lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilagube. Gamalumo aba lareida gun liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
3: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wati gen monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luogu aluma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha lagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimu rehati uribati lagu bungi. Anaba lei lili. Lani sanduariyo hama haa sieluma. Igiru watigie lu lagendagu hama lani kubungi yo. Dari laganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gulu monstru ligi. Haa uwa banya. Hiri buruwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
4: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagun tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudun gambalumo italine latimo ne kama aba dragon nyenye solo bafu furumete monstru luma liyuari abaladiga lu hau dragon sungrige hau bogo ba lu furumete monstru le la rei da guag dubai lidage chantile logo adiga tigie onwe buburi milagu abrigida di watu gemeti sielu ge no muorugo hagibu grige aba leyedu ni hau bogo ba lu buri milagu le ubai lichugo bafu lu Lula diga ni linyuwa rufurume guwari gu monstru. Aba la diga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani mowenti. Aba libihi habia wa monstru bafu luon lichugu ibagari tu liyawa furume ti monstru luon. Tadimuneha, lumulu tafara guni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere. O lagu la herep lugia uala ni aba gayarati la gaye ha ni kata ni la lugu ha ahi ua lumaku monstru o li numero liri luagu busiti te kate le lichuau le gufura andati aturi hale li numero monstru la diga li numero la uguri ani ani ha numero ligia sisi sa uru wa sisi
2: Apocalipsis capítulo 14
0: Lari gelira Aba narihi ni mudu rara labulugu wubu le siyon. Nyenye nusabi yawe gadiri milu grigia luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberi. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyuba iti siyeluge kama na muri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigia hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia Gufunanda Hawaidi gea Sabiawe gadiri milu haa salba rubaya hada ge haa ubowa gubaya Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi Diri watia ani salba wa hagia hada ge grigia haa Furumi ya tia idewe say lumbungiu luma lumudu Madari nu wati ni murusu iyeni lagu Hayumaru ladiga harumati ya ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bungi umu rubu kuye mewele kuni lu chinduza tano la musra zidu. Kutuko huma mule atiku palisielu luma ubo Barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
6: Heigua. Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabili toseru.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
7: Le audoraguti lumustru, luma tun liaba, igira ligieme no laburidinu wa liri mustru, Luago luo o le reverugu Lato pe divin le lanina La narime ligani pungiu Le lesero pe lidum licopo na ligani Aba me la sufriru Lau atu luma sufru ligibuge mudum Luma hagibuge ahiligu hasambiba Lawari ruba Lugumu le linguatu le asufriru rudubalia Lu sultan Uo pe emira guni ni veyuogu ni ariegu Honha awudurugubay lu mostu lumatun liawa ni honha tawagubani liri.
0: Nyei balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
8: Abur habile, fulese watin ha oweti lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahin itaralien lupay, emera gubalita gen hawadi umari. Aba melidi leha duwe uwar hama, linya sifi isanga.
0: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe urguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibe ligibo kutuweri, laniye galo.
9: Dabu mba luba gile, ladiga chiliha da aluba luba hani. Adiga funali nadi.
0: Aba lasa kura gudu no lenye bay luago duweri la luba gale muwa rugugi. Aba la luba. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida gele templo bungi to cielo montau gien la luba gele hamanatu abe la frido abe angel li da gele tar angel li gia gabafu di logo watu gemeti le logo bai latar li gia abe la guwa run nun le tau bai la luba gele lau umala li heret abe la nie gulo
4: da bum baluba gele to hamanaba aluba habon tiresi ni bai bai to muar gubon la duga funa
0: aba lasugra gudu no angel ligia la luba gele muor gugi aba la luba hanu bai bai to muor gubo aba lichu gunu lido aga idinale lanina ligai bungu lenye lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida aga idinale bogu di libiti buru aba lafri do hita lida ga aga idinale ligia chilu no mo ninyo afura no gabai keiburi irua sa kilometru geyego walao
2: apocalipsis Capítulo 15.
0: Abanari aba ya onwe busa inicial. Weri gida tianigi ani hanufunati. Sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariat nagi kamahamuga aba barana le bidri la watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya rubanya lagu monstru. Tuma liyawa. Luma lagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon Aba heremu honi leremu Moises Lemeha lubuwe bungi Luma leremu mudu le itarabwe
3: Weriti anibwiti sunle adiga balibwe Wapure me bungi sunti gabafu Suruyu liya sunle madudwe uwarabwe Bukuye le mwiti sunle asha Kabasa manufu dewe wamundu Kabasa madimure hapwiti wabu Bukuye le mire diusana Hayabi ba lila sun flasu, aba me hau dora ugu, la duga ariwa liwa mkuitu la sun le batudugwe.
0: Larigeti sun kate ile, aba narihi ni flasu le standu tumabwe, tida le tempo lubungi, siyelo. Flasu le nyei lubai, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha hau baya sedu igei hagi, tempo lurugugi, tau yenu hadurago, tau tu linu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ke kate ga bagri ti hagia. Aba lichi gwa ba kop lauti golu lu kada aba hada ke sed angeli go hagia. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bai nu sunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati lebelu nu niya ba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli go hagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali hereti hon sed angeli guhagia tida ke templo.
4: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagu.
0: Abali di frumi eti angeli, aba laturu nilikopu ubo wagu. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri mausu. Budugu wahagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu buri duna, luma lisense duna. Aba lasali lego hita una. Aba nagabu lanie gu angeli le gabafu bay luagu duna.
5: Uwa lagu ati bu lau baguse lagu duna hita. Buingi usanduti, buguya le mimo abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan, ani mimo abuguya guento. La duga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandwe. Bwe toti, kurabu tadibu hitu nhon, eresi birunye ile hadina bwe.
0: Agamba nagia lania wago loige, latari.
10: Aha wabune mebungi le sunti gabafi, agusere gudadibu lo isuru ni, luma richagwe.
0: Aba laturu ni, hagadiri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bwe. Lausulira, masakri hatia, Michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gwarugi hamai bungi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu nini hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba buri hagira gunu girigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumo ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. Anaba gwarugi hamai bungi ule sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu nini hasisi angeli Likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamaba idu lunye ila umalu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo ilenye gilubai labouche wei. Abat nari yang hafridu, ini was sifri guri bete liu mulugunya drago, liu mulugunya monster. Luma liu mulugunya profeta le yebe. Itar hanya sifri guri bete hagi ya kai uwa. Sifri gu hagi ya mafia nuha adagu banya milagu. Aba buri hafridu, on drago ya sun uruwe igu, hau bo gu banya luba uri bu le lani na onwe bu, luwe yuri bungi le sun tiga bafu.
8: Goni gu humatia, dadaga sornu bay niabi, kei liabi hiwerti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong laso rusu lue larihun libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
11: Adeguwali.
0: Aba yilaba lapiri hanika, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu walau aba haraba kanali heret sikilau sun haraba kanali le dagali beluma genyin kama grike likibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimetu.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada gie sedu angeligu halau banya sedu kopu. Aba lanie guno.
1: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru ton nyumbo ligibo gusaragu dunabon. Agana manye uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sanda. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wa yulinya sun liuye ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu yang licik monstru le wagu bayi tanyor, diisi ligancu. Wuri tu gea gucu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tu ende golu, dubu bui duburiti luma perla. Nyanya ba kopu golu tuh burugu buin lau tisalu funi luma liviye tahoruha. Beri wanyunia aba iri tereberugu lau aba anichigu aramu doguati. Iri le tereberugu bayi.
12: Babilonia toidu.
0: Aba na subu diruni lagu bacharu wa yola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luigi hadimu na lagu Yesu Kristu. Da nani balikata ile aba taweri du nanigi. Aba tilaria guangali ligianu.
1: Kawagu taweri tabanigi na subu diragitali mini tawuri tobun lausun mostu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bairu baigabaga itimeha. Gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalinda gefusule mebe habailubara gelidi lido unlagumu hulume. Haganobo nyobu waguha uo bayhiri buri wanyutida liburu tulani na ibagari, luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagribe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufaranda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu bayinyu tawuri tuguya. Sedi meme ishiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi be uruwegu lausu ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubayi. Disi ganchu le barirubay, disi uruwe guha magume sarugi nyebanya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubay habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna habure miligia, haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Aba gie, larinye guangeli ligie nu.
1: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani diisi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme diisi be uruwegu, teyere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu.
9: hegi bei tegurugu aba me hagu du nulla watu gemeti rula li bungi ti do hani gilun haddug nile labu serube la huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agu fuli rule lariego bei bungi vuri to parihi bom tuguye omi bo kuburu gule aguma dirubali alurui te kukubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús Cateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala li hereti, lariñega.
4: Abi de Babilonia to weiri, weto hapi en harumafia, haramo de guante de su, abuye de sefri guguripate, hadi budinu ruhiete, ane iere habute. La dega sunda necha nego bacharo ya lau didenle lamina tahoroba ani agano wanya luruwe tegu ubohutuma lida tahoroba risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lida nge luwende tosera utungu
0: abeti nagabu lariego abay umalali nyubiti sielu gen
6: furika mababilo yenge hugile nanigo mafara hamato lida tifigo luma lida tabai chunima. La tega kibe kwa litifigo, dariru la chini lusielu, ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai humu doble lo ileta degubi. Ruha maba umini lehele timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi kwa hum amu. Sufuri yududa humu, keimene tedelege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende dini, la tega alia la tatida tanigi.
12: Nyu niya ya kayaba uruwe. Mama nugu ya ba hinyaru hilal tumari, masufuri numbad nagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri numa irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini, lugumule ni tagudu, aba me heredenu disa. Le hanofu delwe tabai chun aba mehariyegu
11: fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babai chun
0: ayahu hatiagien alugur hatiye buriha ubogo gubanya gudeme gwa ligia uburu guligia hon ladiga uwayala kabala aganye hei ebegidina le hanaha bay ebegidina le burigolu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinutu, luma turigu. Baruti ya ginye anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigi elon halugura hon. Hariye gubalu uburu guligia.
13: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoy. Feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredro badise le hanufu deloi habai chun. Ayahu heina asakri heina aba meharinye gu.
13: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. Lau tuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune pasahero madulungu hama sung hana dagime ibanya baranaha aba herede rundisa. Dati le hari hini lugumule li lagu tu uburugu aba haguwaragu harinyaga.
13: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki habulu ayahu waha asakriha aguwaraha.
6: Fukiamu Babiloni lewe wende disi enyaye besunha kakune bwenye waporu. Barana lauli disi anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi du Babiloni. Bubuye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungi, la aduga libungi iriche hun, la ulasiye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
7: Itara luba la radi da gudniwa Babilonia uburugule weyi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abati harian gollo.
2: Katabuti, moso ti awanegu ni bona bagle honka auna habaliba, kagi e gayara baibaniya guwon guogu.
1: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, nariye gubai profeta Isaías.
3: Au umala lile aguwa raba ili dan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
1: Hanye du baya dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
2: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seiha.
1: Aba larinya guhon.
3: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia, madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
1: Sun kata ile lida, pulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyinge lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nyin lubei la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
3: Aniha amudun le launa habei buingiu. Lu lagi taru ni hafik on gregi. Lu aku nyaha na tu mureha dan le nari yang guboi. Le abi baba wagiri nari gie. Le wairi kutu sugunau. La tu gani yang halilah meha nubaragi. Ni au ibi dia ti meha wagiri ligi anu. Kama lumu abati sehat na lau duna. Lu hasubu diru ni Israelitin.
1: Hari yang kati gie hua.
3: Hari yang numuti sifri sandu kama aba unhu. Larai runsia lugi aba larara mugun labulu. Ibidia tiebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mu labu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirai buibu ingio.
1: Laruga nyeye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Last gun Jesusu aba lariyego.
3: Aniha amudun le lanua dirubai buingio.
1: Aba haga buni bia lani huwa disciple gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
4: Kahariya habai.
1: Aba hariyego lu.
5: Maestro, halia baganao.
1: Aba laniye gu Jesus hon.
4: Igo gu harihei.
1: Aba hodi. Aba harihi ni haliye la lagano. Aba hasgir ni libri weyo ligiye luma. Laduga keiburi halila gadri rabame yora ligiye. Andresi le lamule Simon Fedru ligiye aba hada ye biya ha gabu wani le laniye gu bai huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare ge amu kate aba lidi Andresi Alu hei Simon Fedru le libu ganya aba lariye gullo.
5: Dariwa mali Kristu.
1: Aba lanugu ni Andres Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gullo.
4: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
1: Laruga aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariye gu lo.
4: Falabana.
1: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gu lo.
6: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
1: Aba laniye gu Natanaeli.
7: Aniha infunagi Nazareti na buiti.
1: Aba laniye gu Felipe lu.
6: Higabu bariha.
1: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
4: Anite aba laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
1: Aba laniye gu Natanaeli lu.
8: Idaliangi ya basubu diruni.
1: Aba lariye gu Jesusu lu.